ke di petela kana la ne di ghetong tsa magotlametse ANC ile a fumana di percentage tse 55 ana le metso robedi ha National Party fumane tse 10 le metso e robedi le 20 ana le metso e 5 me ha pa di percentage tse ka ba 80 tsa ditulo magotleng ohle a metse selemo sa 1995 le 1996.